Kandır lagi. Sam plastični hirurg, plastik fantastik, ugrađujem turbo sise bombastik, polivinil, klorid, silikon, elastik, loži se like, skeptik.

zębie, jo, ja mama klaut. Kada ti si bila baš snega, ljubičica. Kad sam bio, ja mama klaut.